Varmt i vannet. Varmt i lufta. God sommer fra NRK MP3.

0: Spotify.
1: Ja da, det da meg, og god morgen til oss begge to. Fredag har klart å komme, vi skal kose oss frem til klokka blir ni. Straks vi tar din sin låt med Kygo, først ut av Maroon 5 og deres Memories på MP3.

1000 grader. Victor Andin sammen med Kygo her I endelig morgen. Kenger innaf etter deres låt Post Malone gir oss klassikeren sin Chemical om 3,5 minutter, og så skal vi videre høre fra både Alexandra Stan sin Miss Saxo Beat og ikke minst Black Bear først ut da. When I met you in the summer to my heartbeat sound we fell in love as the leaves turn

0: En podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: God morgen. Det Mathias og Frida I Kjapt oppdatert.
1: Har vi egentlig en plikt til å forsvare landet vårt?
2: Nå det sesjonsuka I forsvaret, men flere vi har snakket med vil helst slippe førstegangstjenesten.
1: Dette får du høre mer om I dagens episode av Kjapt oppdatert, der vi også snakker om forbud mot elsparkesykler og gir tips til rotekopper.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio.

0: får mer musikk. Straks får du denne.
1: Både Fingergutt og Cameron with Comeback kommer på radioen din på neste 3,5 minutter. Først ut av litt nyhetsoppdatering.
2: Og det skal handle om Senterpartiet.
3: Mathias Mikkelsen.
2: Senterpartiet klar for å gå til partiet på høyresiden igjen, dersom det betyr billigere bensin og diesel. Det sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

0: Dum. I dag skal statsminister Jonas Gahr Støre møte pressa for å oppsummere det politiske halvåret. Og samme dag kommer altså Vedum med denne advarselen. Da priskuttet på bensin gikk gjennom på Stortinget, var det fordi at SP brøt med samarbeidspartiene sine og heller ble enige med FRP, Høyre og KrF. Vedum er klar på at dette kan skje igjen.
1: I det vedtaket her så ligger det inne at man skal søke finne løsninger sammen, men at man ikke er forpliktet til det. Så poenget er at hvis det er da stor uro internasjonalt, så skal vi selvfølgelig først snakke med Arbeiderpartiet og høre med dem. Og da er målet vårt å finne løsninger der, men det viktigste for oss er faktisk å få til løsninger.
0: Og om dette eventuelt skjer, så det får vi vite når det nåværende avgiftskuttet på bensin og diesel går ut i september. I Storbritannia kan de få en ny statsminister etter at Andy Burnham i går ble valgt inn i parlamentet. Det betyr nemlig at Burnham også kan velges som partileder for det britiske arbeiderpartiet Labour. Nåværende statsminister Keir Starmer er blitt veldig upopulær, og Labour kan derfor være på jakt etter noen til å ta plassen hans. I seierstalen sin i natt sa Burnham at dette er siste sjanse siste sjanse partiet har til å forandre seg og vinne tilbake velgerne.
2: Turning away from the path that takes us to a divided dark politics of the kind we see in the United States. We must now take this path and put this country back on the right path and bring people back together.
0: Det er siste dagen før sommerferien for mange, og det betyr også at det er skolebollens dag. Dagen er en hyllest til det som har blitt kåret til Norges nest best bolle av Petremorgen og bakemesterskapet. Men debatten rundt hva man skal kalle bakverket er ikke enkel. Opplysningskontoret for brød og korn kaller skolebollen for det bakverket med flest navn. Avhengig av hvor man er i landet, så sier man skolebolle, skolebrød, 12-øres eller purke. Det finnes også de som kaller det pai, eggemelisbolle eller olabolle. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
3: NRK MP3.
4: I hele verden og alltid der du er.
3: I appen NRK Radio.
4: Abel Tesfaye.
5: Det er da fortsatt meg og vi to henger i to timer til denne fredagsmorgen, den 19. dagen i juni. Straks tigg ut 101, leve først ut. Så tar vi turen til Meksiko med Chris Holstein.

Mexico er låta hans, Chris Holsen, denne fredagsmorgen I endelig morgen. Vi skal straks høre Loreen sin Euphoria. Først ut av lyden av. Det 10 gutter 101.

Klassikeren til Ruben der og hans Walls her i Endelig Morgen. Og fra Walls så skal vi over til å være en liten man-child som hun synger Sabrina Carpenter, før vi skal

to flotte artister, det Madcon og deres Beggin her I endelig morgen. De egentlig nesten brødre, to gutter som har holdt på I nesten to tiår. Det endelig morgen du hører på denne fredagen. Vi skal straks I Sara Larsson, men...

0: Alexis.
1: Han driter kyss til sin ex, er låta til Tate McRae. Vi skal nå til en låt jeg elsker så endelig mye fra Avicii og Aloe Black.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: God morgen. Det Mathias og Frida i Kjapt oppdatert.
1: Har vi egentlig en plikt til å forsvare landet vårt?
2: Nå det sesjonsuka i forsvaret, men flere vi har snakket med vil helst slippe førstegangstjenesten.
1: Dette får du høre mer om i dagens episode av Kjapt oppdatert, der vi også snakker om forbud mot elsparkesykler og gir tips til rotekopper.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag i appen NRK Radio.

synger av, det Emma og hennes Northern Lights her I endelig morgen, og straks skal vi til Smørblomst, den synger golf først ut da, så skal vi gli forbi med Jonny og Onkel P.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

Smørblomst er låta deres til golf her igjen i morgen. Fikk du deres låt lande? Jeg vil ha mer remix straks, før jeg har litt av nyhetsoppdatering først ut. Sia og hennes Cheap Thrills.

0: får mer musikk. Straks får du denne. Og denne.
1: Det bare en liten ting jeg må si. For baby, du rå.
0: På MP3.
2: Lyden av både Baby Du Er Rå og Places får du løpende neste 3,5 minuttene. Først ut da, en liten nyhetsoppdatering.
3: Og det skal handle om unges forhold til forsvaret.
4: Mathias Mikkelsen.
3: Flere unge sier nei til å forsvare landet sitt dersom Norge

0: Norge skulle ha dratt inn I en krig. NRK har pratet med unge som har vært på sesjon I det siste, og mange lar seg påvirke av en urolig verdenssituasjon. En av dem Linnea Flem, som har, som har brukt et helt år på å grue seg til sesjon.
1: Jeg har ikke lyst fordi på grunn av krigssituasjonen som I verden nå, og jeg synes det litt skummelt dersom Norge blir involvert, og jeg har ikke lyst til å være en del av det.
0: Ifølge forsvaret så det flere som tenker det samme som Linnea. Selv om bare en av fem I årskullet blir tatt inn til førstegangstjeneste, så kan også de som egentlig ikke vil bli kalt inn. Så lenge forsvaret da mener at de tjenestedyktige. Også de som rekrutterer merker at det en endring I unges holdninger. Det sier rekrutteringsplanlegger Silje Arntsen.
2: De mer nysgjerrige, og de mer samfunnsorientert og mer bevisst I forhold til det ansvaret vi har. Og den friheten vi har, at vi ikke tar den for gitt.
0: Minst 15 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon. Det skriver flere statlige medier ifølge Reuters. Angrepet skjedde I natt og var rettet mot infrastruktur som tilhører Hezbollah. Og det israelske militæret sier at angrepene var et svar mot gjentatte bruddet på våpenhvila fra den militante gruppa. Dette kommer samtidig som det usikkerhet rundt en fredsavtale for regionen. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
3: Tidligere denne uka så ble USA og Iran enige om en avtale for å få slutt på krigen, og denne skal også gjelde for Israel og Libanon. Egentlig skulle det ha vært et møte mellom USA og Iran I dag for å diskutere veien videre, men det her avlyst, og vi vet ikke når samtalen eventuelt vil skje.
0: Politiet I innlandet har måttet rykke ut til flere dyreoppdrag I det siste. I Hamar måtte en annen familie som hadde tatt seg en tur ut på byen ha hjelp etter at de forvillet seg ut I trafikken. En annen måtte følges tilbake til Mjøsa etter meldinger fra folket på Hamar sykehus. Også en gris som gikk langs veien på Lillehammer måtte ha hjelp fra politiet. Grisen og en annen nå trygt tilbake der de hører hjemme ifølge politilagen. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: NRK MP3.
5: I hele verden, og alltid der du
4: I appen NRK Radio.
6: Abel Tesfaye.
7: Hei, Sveis, det meg og du, min gode venn. Vi gjenger en time til. Vi og takk til NRK Nyheter som ga oss en liten nyhetsoppdatering denne fredagsmorgen. Straks hagler sin baby du rå. Først ut Martin Solveig. Places med Ina Vrolsen.

Oasis synger av Ina Wroldsen med Martin Solveig, og fra en mannlig artist med håp en kvinnelig artist her, så skal vi kjøre en dobbel til med Hagle. Håp seg Ingeborg Bratland. Og straks da, til den unge legenden Dagny. Same again for love, synger hun. Her endelig morgen.

Ble det lei låta til Dagny Jørnes Same Again for Love. Hvis du skal gå litt tilbake i tid, så tror jeg ikke du er lei denne låta her heller, fra David Guetta og Kelly Rowland. When Love Takes Over.

Nå synger Rudimental og Khalid. Straks får du sammen Lola, ikke minst Rockboys og Vinny. Først ut er en klassik fra Sophie Ellis Bexler, nemlig hennes Murder on the Dance Floor.

Ta med deg selv, synger han sammen med Lola på MP3 Kings and Queens. Det Ava Max, og hallo Issa og R.I.P. dette i Dior, som får om cirka 6 minutter. Først ut, altså, det låta Håpløs. Rock Boys og Vinny synger den sammen.

seg med Queens Eva Max på MP3. Sara Larsson synger låta si Ain't My Fault om 3,5. Det min første ut til en godbit som virkelig fikk hele landet til å synge med. Det en ny hallo på MP3.

0: en podcast fra NRK.
1: God morgen.
2: God morgen. Det Mathias og Frida I Kjapt oppdatert.
1: Har vi egentlig en plikt til å forsvare landet vårt?
2: Nå det sesjonsuka I forsvaret, men flere vi har snakket med vil helst slippe førstegangstjenesten.
1: Dette får du høre mer om I dagens episode av Kjapt oppdatert, der vi også snakker om forbud mot elsparkesykler og gir tips til rotekopper.
2: Kjapt oppdatert finner du mandag til fredag I appen NRK Radio.

0: Tjenestenytt fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om elsparkesykler.
0: Mathias Mikkelsen.
1: Politikerne varslet flere forbud mot elsparkesykler. I fjor så ble to elsparkesyklister drept i trafikken, og samme år så ble det registrert 1500 skader på legevakta i Oslo. I forrige uke så ble en 13-åring stoppet av politiet på en elsparkesykkel som kunne komme opp i en fart på 143 kilometer i timen. Derfor vurderer politikerne nå å tette et smutthull i loven. Det forteller reporter Frida Ravna Rømo.
2: Det her er nemlig et paradoks i dag, for selv om det er forbudt å kjøre på trimma elsparkesykler, så er det ikke forbudt å selge dem. I butikkene blir det riktig nok påpekt at de her ikke kan brukes lovlig i trafikken.
1: Politikerne vurderer også å få en aldersgrense som gjelder all bruk av elsparkesykler. I dag må man være 12 år for å kjøre privat, mens på for eksempel Ride og Voi så er aldersgrensa 15. Politiet nord for Cambridge i England rykket ut til dyrehagen Johnsons i går, etter at en 3 år gammel gutt skal ha blitt kastet inn til krokodillene. En mann i 30-årene er arrestert for hendelsen og siktet for drapsforsøk. Han skal ikke ha noen relasjon til 3-åringen. Gutten ble kritisk skadet, men tilstanden hans skal være stabil nå. En innbygger i området sier at kona til eieren av dyrehagen hoppet inn til krokodillene selv for å redde gutten. Erling Braut Haaland får stort sett gå i fred i USA for tida. Han er en av verdens beste fotballspillere, og mellom Norge sine kamper i VM er han en av flere som bruker tida på å dra på litt ferie i New York. Men på sosiale medier så deler han at det er ikke noen som kjenner han igjen på gata. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen mener det ikke er overraskende, fordi selv om de er vertsnasjonen, altså USA, så vet ikke gjennomsnittsamerikaneren så mye om fotball.
3: Jeg tror at den jevne amerikaneren som følger litt med på annet enn baseball og amerikansk fotball, får øynene opp når de har VM hjemme utenfor i bakgården sin. Og de kommer nok til å legge merke til han. Det burde kanskje

Olé. Ta med deg MP3 på stranda i sommer. MP3. God sommer fra NRK MP3.

0: fra NRK Nyheter.
1: Og det skal handle om Hormuzstredet.
0: Mathias Mikkelsen.
1: I dag skal Hormuzstredet teoretisk sett åpnes igjen, ifølge avtalen som USA og Iran har signert. Stredet den smale passasjen mellom Iran og Oman, og en av verdens viktigste skipsruter for transport av olje. Siden krigen startet har nesten all trafikk stått stille der, og flere hundre skip ligger på vent, noe som har gått hardt utover verdensøkonomien. Knut Arild Hareide i Norges Rederiforbund tror det vil ta lang tid før transporten går som normalt igjen.
2: Det ikke sikkert det skjer de neste årene, fordi at det nå lagt så betydelig sterke føringer rundt Hormuzstredet. Iran har vist for hele verden hva som skjer når skipstrafikken ikke fungerer. Det går ut over verdensøkonomien, så de har et pressmiddel.
1: Politikerne vurderer høyere aldersgrense og salgsforbud for å få færre ulykker på elsparkesykler. I dag lovverket sånn at det ulovlig å kjøre på trimma elsparkesykler som kan gå fortere enn 20 km i timen. Men det ikke ulovlig å selge disse. Det et smutthull i loven som politikerne nå vil tett, og i tillegg så vurderer de å sette høyere aldersgrense. Det forklarer reporter Frida Ravna Rømo.
3: Cirka en femtedel av dem som kom inn med elsparkesykkelskader på legevakta i år mellom 12 og 15 år. Det viser tall som vi har fått fra Oslo Universitetssykehus. Man må være 12 år for å kjøre privat elsparkesykkel, mens aldersgrensa for utleiesyklene til for eksempel Ride og Voi 15 år.
1: Regjeringen jobber nå med å få en felles aldersgrense som gjelder all bruk av elsparkesykler. Norge det sjette dyreste landet i Europa, ifølge Statistisk sentralbyrå. Dette tredje året på rad at Norge havna i denne posisjonen, men prisnivået har gått opp det siste året. Det da sammenlignet med de andre europeiske landene. Og nå koster varene i Norge nesten 30% mer enn det som var snittet i Europa. Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen. NRK

det navnet. Og deilig det å være på plass her på MP3 igjen. En helt nydelig fredag. Vi midt oppe I masse greier. Jeg har jo ikke vært på radio på kjempelenge heller. Så vi har mye å prate om. La oss starte med en deilig låt. Imagine Dragons. Dette låta her heter Shots.

det så deilig å sitte her I godstolen igjen I verdens beste studio på verdens beste radiokanal, nemlig MP3. Navnet mitt Tamanna, og jeg sender radio vanligvis her på MP3 hver dag fra 11 til klokka 2. Men det har vært litt unntakstilstander I det siste, for vi I Trondheim har jo flyttet til et nytt lokale, og her har jeg vært liksom sånn hjelper for å hjelpe de andre med nye radiostudier, så det derfor jeg har vært litt borte. Men I dag så har jeg fått lov til å, jeg tenkte sånn, jeg må ha en sending hvor jeg bare koser meg litt, og samler hos denne radio. Så tenkte jeg, I dag skal være dagen hvor vi bare skal kose oss. Jeg skal bable litt om livet mitt, og VM og show her. Hvis det noen av dere som lurer på hvorfor jeg litt sliten I stemmen, så det bare på grunn av VM. Det blir senere kvelder. Det jo ikke sikkert bare jeg som følger med på litt ulike kamper. I går så spilte jo Schweiz og Bosnia-Herzegovina. Tjekkia og Sør-Afrika spilte. Uzbekistan og Colombia. Ghana og Panama. Så det var liksom litt kule kamper. Jeg synes det var gøy å følge med på Ghana og Panama. Og Tjekkia og Sør-Afrika synes jeg var gøy. I morgen så spiller jo litt andre folk. Vi skal snakke, jeg mente ikke I morgen, jeg mener I dag. Dere hører åpenbart at jeg ikke har sovet nok. Men vet du hva? Det godt at vi har musikk å fylle opp tida med. Sunshine og One Republic skal du få om litt for det. Shibuzi, dette en Blink 182.

0: akkurat nå i appen NRK Radio.
1: Ja, så må vi jo prate om Norge, altså Norges landslag i VM. Jeg personlig har slitet litt med å dele det her med andre, for jeg føler at det liksom er ikke helt ok å prate om. Men jeg synes Norge har vært litt laber i VM hittil. Jeg har bare spilt en kamp, jeg skal ikke judge på det. Jeg synes det er litt tid, det er jeg helt enig med. Men derfor lurer jeg på, du som hører på, hva tror du kommer til å skje med kampen som er altså 23. juni, da Norge skal spille med Senegal? Tror vi det kommer til å gå bra? Tror vi det kommer til å gå dårlig? Du kan klikke deg inn i appen NRK Radio og stemme på avstemninga. Hva mener stemme på avstemninga? Det var da voldsomt dårlig norsk her. Du kan gå inn og ta en avstemning. Er det det man kaller det? Herregud, altså. Nei, jeg lurer veldig på hvordan det kommer til å gå mellom Norge og Senegal. Jeg har en anelse om at det er Senegal som vinner. Men igjen, hva vet vi? Kanskje Norge strikes og virkelig gjør en helt fantastisk jobb. Uansett hva det blir, jeg skal ikke si min helt ærlige mening helt enda. Vi tar den praten etterpå. Gå inn og stem i appen NRK Radio. Hvordan tror du Norge kommer til å gjøre det når de spiller mot Senegal 23. juni? Og mellomtiden, mens vi får drodde litt på det, gjerne kom også med, jeg får ikke opp meldinger i appen akkurat nå, så beklager for det. Men send også meldinger inn på hva syns dere, hvordan syns dere Norges spill har vært? Syns dere vi er bra? Syns dere vi kunne vært bedre? Eller tror dere at det var akkurat sånn som dere tenkte?

deilig låt her, Oscar med K på MP3. Og vi skal straks inn I innboksen prate litt om avstemningen. Hvem tror du vinner kampen 23. juni? Norge eller Sverige?

How to G med 31. etasje her på MP3. Og vi skal straks prate om en dame som heter Sydney Sweeney. Hun har litt av hvert å si om hennes rolle I den nyeste sesongen av Euphoria. Mer om det etter Britney Spears.

det jo en stund siden den nye sesongen av Euphoria, eller den siste sesongen av Euphoria, dukket opp inne på HBO Max. Og Sydney Sweeney, som en av karakterene som spiller Cassie Howard, har altså åpnet seg opp om seksualiseringen av henne I Euphoria. Hun sier selv at hun tror folk vil se tilbake på Euphoria med andre øyne I fremtiden. Og det har jo vært lite som har skapt like mye debatt som nakenscener med Sydney Sweeney den siste tida. Hun, det jo litt sånn, jeg føler hun med på det, og det jo en sånn sett bra ting, I hvert fall for meg som kvinne så synes det helt ok. Men rollen hennes har fått litt kritikk for måten karakteren seksualiseres veldig mye mer enn før. Og hun sier selv, jeg vet ikke om jeg klarer å formulere dette så godt, men jeg har alltid syntes det veldig interessant hvordan folk gransker måten Cassie blir behandlet på I serien. Og så gjør de akkurat det samme mot meg I virkeligheten. Man så huske på at denne skuespilleren altså, herregud, ikke Cassie, men nå har jeg glemt navnet hennes I tillegg. Herregud, Sydney Sweeney var det jeg skulle frem til. Har jo også blitt Emmy-nominert for både Euphoria og rollen sin I The White Lotus. Så hun føler selv at hun blir også utsatt for det karakteren hennes blir utsatt for. Og hun håper at noen, kanskje flere om noen år, har fått litt avstand fra all galskapen og clickbait-kulturen. Men setter seg ned og ser på alt sammen med et litt mer analytisk blikk. Tenker at vi tok vel kanskje feil. Vel, det ikke rett å vite, men hva vet vi liksom? Jeg skal ikke si noe, ja. Det jo ikke bare I HBO-serien hun har fått kritikk, men også I The Housemaid, som tok altså førsteplass I Norge, og den erotiske Hitchcock-thrilleren The Voyeurs. Så hun vant det her, jeg tror det. Hun mener også at kvinnekroppen en mektig og sterk ting, og forteller at karakteren hennes forteller sin egen historie. Da må vi bare la det være. Hun må få gjøre det hun vil, og så jo for å ha gjort det såpass bra at man må jo bare tenke at, vet du, kanskje det selger, og det vet hun selv, og kanskje det helt innenfor da. I am

0: Marit Vea I Venstre sier at politiet har nok av andre ting å gjøre til at de også skal passe på fortauene. Utrykningspolitiet mener på sin side at et totalforbud for fortauskjøring trafikkfarlig. De redde for at sparkesyklene skal bli tvunget ut I veibanen der ulykkene kan bli mer alvorlige.
1: Storbritannia skal levere 150,000 droner til Ukraina, da sier den britiske forsvarsministeren ifølge Reuters. Disse dronene de kommer som en del av en større pakke på over rundt 10 milliarder kroner, som også skal inkludere 350 luftvernraketter og bakkebaserte radarsystem. Og meteorologene, de ber folk på Østlandet holde seg inne denne helgen her. Det nemlig meldt om mye lyn, kraftige vindkast og masse regn. Og dette her, da kan bli problematisk for de som har tenkt seg på festivaler I Oslo eller Fredrikstad. For spesielt Østfold kommer til å merke at drittværet ganske godt ifølge meteorologene. Ja, det nemlig Jason Drill, det skal handle om her. Han har fått masse kritikk for å ha et akvarium med haj I gulvet sitt. Etter å ha lagt ut noen videoer og bilder av dette her, så har flere sagt at hajene de ikke har noen plass, og at de ikke noen kjæledyr. Men nå sier han da til TMZ at de har bedre plass hos han enn der han kjøpte de fra, og at han skal se hva han skal gjøre basert på kritikken han har fått. Og nyheten her på MP3, den får du av Ellen Karin Moen.
2: NRK MP3
3: I hele verden og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
3: Tamanna Agni Hotri.
4: Og vær klart for den andre timen av Tamanna på MP3 på denne helt nydelige fredagen her. Jeg skal komme med mine topp tre låter for juni og skal snakke om hvorfor jeg helt obsesst med dem. Om litt, for dette har vi turen til Karina Dahl. Zadde King, dette Cowboy. Yeah.

Da skal det være til Tamanna på MP3. Jeg har et lite... Jeg vil ikke si et dilemma, men jeg vil si det egentlig en ganske fin ting. Jeg har fått så sykt mye nye låter inn I spillelista med. Og det ikke ofte jeg gjør egentlig. Selv om jeg jobber med musikk, så det veldig sjeldent jeg legger inn musikk I spillelista med. Men I det siste, beklager for det, så har jeg funnet altså noen låter som bare treffer så gærlig bra I kroppen. Jeg skal dele tre av de med deg om litt, for det tar vi tur til Oliver Arbato. Naus, dette Sirener her på MP3.

Hvertfall hittil da. Nå har vi ikke startet sommersendinger her på Beklager for litt sånn stemme-cracking, folkens. Det har vært tunge dager med VM og seine kvelder. Det gjør noe med kroppen og sjelen, altså man blir utslitt. Så jeg en av dem som ganske sliten I dag. Det har vært det hele uka, egentlig. Men første låta vi skal til faktisk ikke langt unna det vi nettopp pratet om. Det nemlig VM. Vi skal til FIFA, eller World Cup, hva enn man kaller det. Men altså Shakira og Burna Boy sin Die Die. Dette altså den offisielle VM-låta. Det jo litt sånn vanskelig når vi hadde Shakira.

samme det. Dere skjønner, Shakira har lagd ganske mange VM-låter. Hun er liksom en VM-dama. Så har hun fått med seg Burna Boy på denne låta her, som heter Die Die. Den føles litt billig på starten, bare for jeg fikk den opp på TikTok, og det føles som jeg aldri hadde hørt om den låta her før. Kanskje de lagde den på en uke? Hva vet jeg, men vet du hva? Låta er ganske fengende. Og nå som VM er ordentlig i gang, så må jeg si at det skaper litt ekstra stemning i kroppen også, av å høre den låta her. Du føler du er tilbake når du var 13 år og fulgte med på VM med foreldrene dine. Jeg elsker viben, jeg liker afrikanske touchet. Synes det er gøy. Hun bruker flere språk. Jeg vet ikke om dai dai betyr kom igjen på et av språkene. Så sier jeg allé og sånt, så jeg tror det liksom handler kom igjen. Jeg synes det er rått, jeg digger låta. Den minner meg om gode ting fremover. Og nå som Norge er med i VM, så synes jeg vi skal feire det litt ekstra ved å høre denne låta her. Altså min første låt ut i topp 3 sommerlåter, Shakira, Burna Boy. Dette er dai dai her på MP3.

vi skal straks til den andre låta som jeg mener hittil på topp 3 av minnes favoritt som låter. Men før det, låta her, Mojo, Lady Hear Me Tonight, får du her på den

Stateside her på MP3. Og det klart for låt nummer to innen min topp tre sommerlåter hittil. Vi skal til en gjeng som heter Søte og Rare. Før heter vi Søte og Rare gutter. Nå har de byttet navn til Søte og Rare. Jeg har merket at alle gjør sånne forkortelser. Før var det Brødrene Bausa, nå er de Bausa. Nå er de Bausa med store bokstaver, Custer International. Og nå har Søte og Rare gutter blitt Søte og Rare. Men den låta her jeg skal til heter Feelings. Er ganske ny og en av mine absolutt favorittlåter akkurat nå. Det minner meg om sommer, sol, varme, en god is når det litt bris ute. Det liksom ikke supervarmt, god norsk sommer. Og så du med gode venner dine, og så hører du på den låta her. Åh, det blir bare ikke bedre. Og så får jeg også en litt sånn nostalgisk følelse i kroppen, som jeg synes litt viktig å ha på sommeren. Og jeg vet ikke om du som hører på har hørt den låta. Vi har spilt på MP3 et par ganger. Og det her desidert en av mine favorittlåter akkurat.

Mandag på MP3 betyr jo også en time nærmere helg. Og nå synes jeg vi så nærme at denne timen her skal vi kjøre på med en deilig gjestemix med de beste låtene jeg vet om. Men før det, Aiba!

det klart for DJ Ailo sin gjestemix her på MP3. Det fredag, folkens. Vi kan ikke gjøre noe annet enn å rett og slett skru opp litt ekstra I bilen, hjemme eller hvor enn du befinner deg. Vi skal kose oss de neste 40 minutter her på MP3. Og jeg tror det blir helt rått. Det en god blanding av klassikere som du kan synge med på. Noen nye låter, kanskje litt samisk musikk imellom. En ting jeg kan love deg at hvis du ikke I fredagshumør, så vil du det I hvert fall nå. Takk meg senere, du.

Tusen takk til DJ Aile for den nydelige mixen her på MP3. Åh, jeg føler virkelig fredagen har kommet altså. Deilig følelse. Nå, Sermina Carpenter. Espresso heter den låten her.

0: Disse så har 17 dødd, da forteller Verdens helseorganisasjon ifølge Reuters. Det pågår for tiden et stort Ebola-utbrudd I Kongo, og bare den siste veken så har talet på smitta økt med 40%. WHO har kallet dette her en internasjonal folkehelsekrise, og de sier at det enda ikke finnes en vaksine mot denne typen Ebola. Så skal vi ut noe helt annet, nemlig folk som skal på hyttetur I sommer. Denne helgen her så åpner nemlig DNT de betjente hyttene sine, og ifølge deg så har rekordmange startet planleggingen av fjellturen sin kjempetidlig I år. Og en av tingene de merker, da at overraskende mange vil på tur til hytte som ikke har mobildekning. DNT de sier at de tror at flere har lyst til å fjerne så mye som mulig av stress utenifra, og da kan det jo være litt behagelig å ikke ha muligheten til å bruke mobilen I det hele tatt. Blir det nok fjelltur opp deg, Martin?
1: Nei, du, jeg skal hit, jeg vet du. Hvis du kan velge en sang, Karin, som du skal... ja, ta på Spotify-lista din, som du skal tippe på roadtrip-låt.
0: Åh, roadtrip-låt.
1: Det her, eller?
0: Den en del av den, det den, uten tvil. Men litt sånn, jeg litt sånn Sweet Home Alabama, den type ting. Country Roads.
1: Åh, den har jeg ikke her, altså, ligger den på padden.
0: Den kanskje litt mer P1-sig her.
1: Jeg vet ikke. Sweet home, country road. Take me home. Nå tar vi for oss været her. Nå har vi alltid av yr, enda med et litt felles steder over hele landet. Bjørnevatnet I Finnmark, der blir det overskyet vær av 13. Tromsdalen, der blir det 11 og lettskyet vær. Brønnøysund, regnbyger og 15. Med regn I Orkanger med 16 grader. Ålesund med Romsdal, regn og 16 der. Og Førde får 17 overskyet. Overskyet vær også I Vossevanger 15. Ålgård, Rogaland 15 overskyet. Du I Tvedestrand I Agder, der blir det delvis skyet vær og 18. I kveld. Sandefjord I Vestland, 19 grader og overskya. Vi tar for oss altså Hokksund her med 19 og delvis skya vær. Askim Østfold, 17 og delvis skya. Og sist på min oversikt både Løten og Lillehammer med 20 grader I kveld og delvis skya vær. Altid mer vær på yr.no eller I appen Yr.
2: NRK MP3.
3: I hele verden og alltid der du
2: I appen NRK Radio.
1: Skal med kjeira.
3: Martin Holmen.
1: Du på vei til da, nå skal jeg vente. Jeg skal ta hytta mi igjen da. Det var fort meg litt sånn der. Velkommen skal det være til oss. Nå kjører vi klubben. 5 over 2.

0: Leilo, velkommen skal du være. Nå det bare å gjøre seg klar til fredag. Og nå skal jeg smelle. Du klar? Jeg Trondheim, og i går gikk jeg hjem at ifra tatt et glass vin, så ser jeg tre unge gutter stå og røyke. Skal jeg tippe alder? 19 år. Vet du hva de gjorde, eller? Tok sneipen og kastet den ut i Nidelva. Jeg holdt på å gå bort og si sånn, unnskyld meg, gutter. Det gjør vi ikke i 2026. Men jeg turte ikke. Så jeg gikk hele hjem og skrev hva jeg skulle si nå. Så nå spør jeg appen NRK Radio. Kaster du søppel ute? Altså, helt seriøst. Det noen som gjør det, eller? Jeg ble helt sjokkert, tenkte jeg. Det kødd? Avstemningen finner du hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio. Og du like sjokkert som meg nå, så gjerne melding i appen NRK Radio også. En person jeg kjenner ganske godt, for ett år siden, så kjørte vi bil, så tok den personen og kastet tyggesen ut av vinduet. Så sa jeg, unnskyld meg, hva gjør du nå? Og bare, nei, kastet tyggesen. Du vet det er plast, eller? Å, faen.
1: Hører du det?
0: Så dette her sier altså litt sånn for å lære opp hverandre. Jeg ikke verdensmester. Det hender noen ganger at jeg kaster feil. Altså, si jeg kunne kaste en potetgullpose som kanskje plast. Den hamner i restavfall. Ja, ja, ja. Men jeg kaster ikke sneiper i elva. Avstemningen finner du i appen NRK Radio. Det var dagens utblåsning. Nå gønner vi på inn i dagen, og jeg har assa. Jeg har så mye bra musikk til deg. Du må ikke gå noen sted. For å si det sånn, Shakir på vei med Waka Waka This Time for Africa. Nå aller først, her Rock Boys & Vinny med Håpløs.

Alpha Gay, Africa. Shakira. Waka Waka. Og la de oppasset til kamp mot Senegal. Fantastisk. Velkommen skal du være, Martin her, admin din. Vi spør i appen i dag. Kaster du søppel ute? Akkurat nå svarer 71%. Kødder du? Ingen gjør vel det? Og så har vi 29% som ærlige og svarer. Det hender jeg kaster en snus eller røyken. Det wish for queer det også. Ja, men takk for at dere ærlige i hvert fall. Det digger jeg. Fått melding her av Pena Alice tilbake på hytta. Må jo være med deg på en fredag, skriver hun. Takk for at du med meg, Pena Alice. Sandra skriver her. Jeg lastebilsjåfør, og for å si det sånn, mengden søppel jeg ser langs veien i periode får meg til å miste troen på folket. Ekkelt. Altså, det helt sjukt. Kaste søppel. Altså, i går kveld gikk jeg på solsiden i Trøndelag sentrum. Fundert liksom da, sånn med meg selv, og så så jeg tre ungdommer, eller voksne menn da, må jeg si, over 18 år i hvert fall, som da liksom har vært på sånn stod i dress og greier, sikkert på skoleavslutning, og røyka, og kastet av sneipene sine ut i Nidaros. Det Nidelva. Og jeg tenkte bare, hæ? Kaster folk fortsatt røyken sin ut i elva, liksom? Ja, det sjukt. Nå lager jeg en avstending på det uansett. Her hos oss skal vi også starte i gang med konkurranse. Det blir klubbkoden. Gjør deg klar for den. Nå skal vi til vinneren av Eurovision 2026. Vi skal til Dara, og vi skal til Bangara.

Fy søren, vi holder tempo opp, eller? Vi legger oss ikke ned, vi. Listen anytime, anywhere. Akkurat nå i appen NRK Radio. Nå det konkurransetid. Vi kombinerer appen med det som skjer her på radioen. Og når du vet hvilken sang som skjuler seg bak klubbkoden i dag, så sender du en melding inn til meg i appen NRK Radio. Og hører du på oss direkte der også, så finner du en avstemning der hvor det står nå fredagens klubbkode. Og så det faktisk fire emoji til deg. Og noen hint som du finner i appen. Det ene hintet noe med en årstid. Og så må du gå inn i appen og se det andre hintet, pluss emojien. Du finner det hvis du hører på oss direkte i appen NRK Radio. Du skal også få lydhint av meg, og det første lydhintet du skal få, det introen på låta. Fordi den så ikonisk til låta vi skal til nå, at du får ikke noe mer, fordi da jeg redd for at du tar det med en gang. Hør nøye etter nå. Ok. Ja da, mer enn den får du ikke. Enda flere hint skal du få etter Beethoven og Barcelona og ta en tempo med Girls Like. Appen NRK Radio sender ditt svar nå til. Hvilken låt skal vi til? Og det står om en NRK MP3 goodiebag. Og vi skal også i dag trekke ukesvinneren, som vinner altså en NRK MP3 drøkkeflaske i aluminium med inngravert logo. Og jeg glemte å si det, jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også. Lykke til!

0: fotball-VM. Fotball-VM.
1: Og så skårer Norge I VM! Det mål igjen! Og hvilken deilig sommernatt! Hvilken deilig sommernatt!
0: Natt til tirsdag møter Norge Senegal. Følg kampen på NRK og hør alle kampene I appen NRK Radio.

Det der god låt, ass. Ha? Beethoven. Og det Barcelona. Mhm. Mer lyd enn det får du ikke akkurat nå. Fordi vi på jakt etter hva som skjuler seg bak klubbkoden her. Det står om en NRK MP3 goodiebag som kan bli din, hvis du også vet hvilken låt vi skal på jakt til. Og I appen NRK Radio, hvor du også sender meg riktig svar på en melding, og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne også, der ligger nå en avstemning, hvor det står fredagens klubbkode. Og så finner du da fire emojier som kan hjelpe deg til å finne ut av hvilken låt det Du får også noen hint I avstemninga, blant annet med at hint nummer 1, noe med en årstid. og hint nummer 2, det må du gå inn I appen og sjekke ut selv. Det finner du altså hvis du hører på oss direkte. Og jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du også for å vinne. Og her altså litt mer lyd, hør nå. Ja, du får ikke noe mer, altså. Hvilken låt det her? Det det store spørsmålet. Appen NRK Radio. Send inn riktig svar nå. Hva det vi på jakt etter? Hva heter låta? Melding I appen NRK Radio. Jo flere meldinger du sender inn, jo større sjanse har du for å vinne. Om 6,5 minutter så skal vi finne svar på klubbkoden, og også trekke en vinner.

Det er så bra! Vi på fredagskjøret, eller hva? Og nå skal du, og jeg da, finne ut av hva som bak klubbkoden. I appen NRK Radio så har du også nå funnet noen hint. Hvis du hører på oss direkte i appen, så har du dukket opp fire emojier. Døm emojiene skal gi deg et hint til hva det kan være. Sammen med de ledetrådene du har fått også, nemlig Nomen Årstid, eller Denne sangen kan du. Emojiene har vært en neste knapp. Det har vært en sol, det har vært en is og en strand med en sånn paraply på. Eller, hva kaller man det da? Ikke paraply, men umbrello. Fy fader, mistet språket mitt. Samme når du skjønner hva jeg vil igjen. Dette er jo da en klassiker av en låt. Det fredag 19. juni. Det veldig mange nå som går ut i sommerferie. Og har du vært på skole, så det i hvert fall sommerferie. Nyt den virkelig. Det nesten sånn, nesten som vi skal ha tatt oss en sånn her, eller? Åh. Litt brus i kjeften. Aldri feil. Låten vi skal frem til i dag, det neste sommer med De Lillos. Og den ene jeg må trekke ut i appen NRK Radio som er et riktig svar. Altså, det så mange som sender melding i dag. Tusen hjertelig takk for alle riktige svar som har kommet inn i appen. Den som vinner i dag Elinor. Og Elinor bor i Bergen. Grattis til deg! Det kommer NRK MP3 goodiebag din vei. Og nå tenker jeg, vi kjører på med De Lillos neste sommer. Bare fordi vi kan. Og det sommer.

Det är Gaylen med ABCDEFU. Nesten hele alfabetet med oss. Og nå sjekker vi inboxen vår, appen NRK Radio. I dag har jeg laget en avstemning som du finner I appen, hvor jeg spør, kaster du søppel? Altså ute. For I går så gikk jeg hemmet ifra og tatt et glass vin med noen kolleger av meg. Ellen Karin, blant annet, som leser nyheten hos oss her på MP3. Og så gikk jeg på solsiden I Trondheim. Og der sto det tre ungdommer og røyka. Og så kastet de sneipene sine bare rett ut I Nidelva. Og så ble jeg sånn, hæ, hva skjer der da? Det kødd, eller? Og nå spør jeg deg I appen, kaster du søppel ute? 79% sier, kødder du? Ingen gjør vel det? Og så har vi 14% som svarer, det hender jeg kaster en snus eller røyk ute. 20% svarer, gjorde før, men ikke nå mer. Jeg synes det. For det første må jeg si berømmer jo at folk ærlige og svarer at de kaster en røyk eller sånn. Men samtidig, vi lever I 2026. Jeg hørte faktisk om en, og så blir det blir kjæresten til min bestekompisen min, Torjus heter han. Han har altså nå kjøpt seg, hold dere fast, han røyker da. Han har kjøpt seg bærbart askebeger. Ja, det litt next level. Men som jeg sier, det jo kjempebra. Bære og kaster opp I det bærbare askebegere enn å kaste I naturen. Og jeg helt enig. Når jeg først skal røyke, så må jeg røyke med stil. Kanskje jeg må kjøpe parti med bærbare askebegere og gå og dele ut. Den der, den ikke så dum, altså. Har du fått deg en sommerlåt enda? For å tenke, det her lyden av sommeren 2026. Om litt skal vi snakke mer om det. Kanskje får du også en ny favoritt etter hvert. Jeg har plukket noen låter. Låten her ikke så dum heller, vet du. Paradisio. Her Bailando.

0: trender, søte og rare. Det her NRK MP3. Jeg heter Martin, og klokka den tre her hos oss. Og det sånn at hvis du går inn i appen NRK Radio nå, så finner du en avstemning. Der spør jeg, kaster du søppel ute? Går det å stemme da, vær helt ærlig. Gjør du det? Eller kaster du søppelkassa? Her hos oss skal vi snakke snart om sommerbanger. Har du fått deg en sommerklassiker I år? Men før det, musikk blant annet også fra Kevin Lorne og Ballin om 2,5 minutter. Nå først, siste nytt fra NRK Nyheter.
1: Og her så skal det handle om Israel.
2: Ellen Karin Moen.
1: En ekspert mener at Israel den største taperen I Iran-krigen, for mens den iranske presidenten Masoud Pezeshkian hyller avtalen mellom Iran og USA, så hagler kritikken innad I Israel. Avtalen den krever at militære operasjoner på alle fronter må ta slutt, og I Libanon. Mens Iran de kommer godt ut av den avtalen her, så det altså motsatt tilfelle for Israel sin statsminister Benjamin Netanyahu, da mener Midtøsten-forsker Dag Tuas.
3: Det omtrent verst man kunne tenke seg fra israelsk side. Altså, man har ikke bare utelatt at Iran skal begrense sitt program for produksjon av ballistiske missiler. Man har også utelatt støtte til stedfortrederne.
1: Skal du ut på tur I Europa til helga, ja, da bør du høre godt etter nå, for det nemlig sendt ut farevarsel om hetebølge flere plasser ifølge meteoalarm. I Frankrike så det allerede målt opp mot 38 grader, og I Spania så det målt 39, men til helga og veka så skal temperaturene nå 40 grader både I Paris og I Sevilla, så nå anbefaler altså meteorologene folk om å holde seg inne eller I skyggen, og de sier jo at det ekstra viktig å kjøle godt ned kroppen om du skal til disse områdene.

0: Det er jo en genial låt her. Black Eyed Peas med I Got A Feeling. Kan også være sommerlåta vi leter etter I år. En klassiker da. Kvart over tre nå, og jeg spør, har du funnet sommerlåta 2026 enda? Og hvis ikke, skal jeg prøve å hjelpe deg med å prøve å finne den. Gå inn I appen NRK Radio, der kan du finne avstemning også, hvor jeg nå spør om du har det eller ikke, og nå svarer 67% at du usikker, mens 33% sier... Ja, og jeg sender på melding til deg, Martin. Ja, bra! Og I appen NRK Radio har jeg fått noen meldinger nå om folk som har funnet låta sine. Blant annet så har vi... Nå skal jeg finne den første låta her. Nå skal jeg skrive samtidig og jobber, så det jo det beste. Nei, jeg har det ikke inne! Hæ? Det for dårlig av meg. Det for dårlig av meg. Men jeg skal se om jeg finner etter hvert. Det nemlig en som anonym som skriver Kjærlighet på pinna, Vidar Villa. Årets sommerlåt. Og det tror jeg på. Det finner etter hvert. Vi har også vært på gata og spurt hva folket mener.
1: Eller Lush Life av Sara Larsson igjen, kanskje.
2: Lush Life.
3: Hender mot himmelen av Petra Marklund.
4: Varm av Ramon.
5: Hvorfor det?
3: Det banger.
4: Ja.
0: Det banger. Ok. Hvis du har en sommerlåt, nå tenker jeg må spille på radioen. Send det inn til meg I appen NRK Radio. Nikolas har sendt melding her. Han skriver sommersong, sa du. Havana med Kjartan. Og så går det... Ja, 5 minutter, så står det I melding. Havana all the way! Så her kommer den. Kjartan.
6: Herregud, nå er det snart helg!

0: sommer.
1: I Havana. Oh, jeg får sommerfølelse, jeg. Nikolas, bra låt. Takk for melding I appen NRK Radio. Og hvis du nå har en sommerlåt, du tenker bare, det her må du spille, Martin. Send inn til meg I appen NRK Radio. I avstemningen vi har gått nå, så det altså helt likt mellom jeg har en sommerlåt og jeg usikker. Den finner du hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio. Fikk melding I sted av en som var anonym, som hadde fått en ny sommerlåt, nemlig Vidar Villa med Kjærlighet på pinne, og den går sånn her.

Naughty Dog. Jeg får så sommerfølelse her. Den er ikke dum, altså. Den skal jeg kjøre på når jeg kjører til Alvdal etterpå nå. En roadtrip. Og så har vi altså fått melding her også av noen som ønsker og mener at Sabrina Carpenter med Espresso er årets sommerlåt. 110% av det er Theo Nikolai som mener det.

ikke dum den heller, altså. Virkelig. Åh, espresso. Sabrina Carpenter. Send melding I appen, da. NRK Radio. Hva din sommerlåt? Tenkte vi få litt... Ja, nå skal du få noe bra her nå. Nå skal du... Den som venter på noe godt, venter ikke for gjeves. Grunnen til at jeg vil stille nå, at jeg sender et annet studie enn jeg pleier å sende fra. Så det ikke... Tastaturen mitt ikke helt der jeg liker at det og sånt, skjønner du? Hva kaller man det? Workflow is not very good. Yes! Derfor tar det tid her, men nå jeg I gang her, altså. Jeg lovte en låt som kan få deg til å kjenne på fredagsfølelsen. Her kommer den!

0: Sweet Nothing på NRK MP3 I appen NRK Radio så kan du sende meldinger hvis det sånn at du har lyst til å fortelle meg hvilken sommerlåt du har I år. Har du klart å finne en sommerlåt? Send inn til meg da vel. Det altså helt rått med meldinger som kommer inn her nå. Tusen hjertelig takk for alle meldinger som kommer inn. Aksel I Canada skriver her nå, for hvis jeg hadde litt knott med studio også. Han skriver, kanskje det hadde vært enklere om studio hadde glidelås I stedet for knapper, Martin. Det ikke så dum han Aksel I Canada, altså. Jeg humrer, og det det jeg skal. Lise skriver, heia, har masse sommerlåter, men en av dem Mr. Probs. Feet Robin Schulz Waves. Skal se om jeg får den på etter hvert. Nå, Rudimental Khalid. All I Know.
1: Det sommer.
2: På MP3.

Med dem! Du ser bra ut! Fikk melding I appen av Corrado her nå. Av Andy som sa at den låta her hørte jeg 15 ganger alene bare I går. Årets sommerlåt for meg. Jeg går bort til hun på festen, hun viser interesse. Jeg ler meg en forkisse, og så plutselig kommer eksen. Ja! Og så har vi Lise som mener at det her sommerlåt. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting.

Magisk. Slowly drift in. Og så har vi Johanna, sender melding i appen Radio nå også, og skriver at undergrømme Italia sommer for henne.

NRK Radio. Har du en sommerlåt, bare gønn på og send inn til meg da. Jeg jo utrolig menneske å komme inn, og jeg rekker jo ikke å ta for meg alle, vet du. Åh. Jeg tenkte, hva skal jeg spille nå da, liksom? Vi tar den her. Vi tar, jeg får så sommerfølelse nå, det her. Vi må gjøre det. Den her. Robin Schulz, Waves og Mr. Probs. Og så skal vi snart mimre litt her hos oss. Jeg har funnet fram noen klipp. Ikke gå noe sted. Vi skal tilbake I tid. 10 år.

0: for en låt. Mr. Props, The Waves, en av mange låter som kommer inn I appen nå med sommerlåtene dine. Fortsett å sende meldinger da I appen NRK Radio, så hører for deg hva din skikkelig sånn sommerlåt. Og nå skal jeg ta deg med tilbake 10 år tilbake I tid. Hør på det her. When I wake in the morning Kicking it with the morning show Hey, listen Endelig morgen Endelig morgen På MP3 Jeg skal mimre bitt litt I dag nemlig Det her vet ikke du Og du tenker Hallo, jeg driver med mitt Men I dag så sender jeg Siste sending Fra et studio som heter K22 I NRK Det studio ligger på Tyholt I Trondheim Og det studio jeg sitter I nå På nesten akkurat samme plass sendte jeg min første radiosending for 10 år siden her på MP3. 22. august I 2016 så gikk jeg da live alene om morgenen klokka 6:30 og vekte da deg som hører på MP3 for første gang. Og det studio her skal nå rives. Altså hele NRK Tyholt skal bort. Vi skal altså bytte lokaler, og det jo helt greit. Men det litt for modig, kjenner jeg på, å sitte I et studio som har vært et hjem. Bare hør på en ung Martin her. Altså her var jeg nå, 24 år.
1: Major Lazer og Justin Bieber og danske Mø med Cold Water på MP3. Om litt skal du få vite hva du lærer best med. Enten å bruke PC... eller å skrive for hånd. Ja, noen forskere ved NTNU har altså funnet ut av det her. Du får vite om litt. Først nå, Nico og Vince. That's how you know på MP3.
0: ja da. Det er ti år siden det der, akkurat. I studio her, du som har ført meg mange år, du vet hva jeg har gjort det her, blant annet.
2: Det var her Harry Potter lærte å trylle. Wingardium Leviosa. Dette endelig morgens
0: trylletirsdag.
2: MP3s julekalender
0: Det har vi laget her
2: Shumai. Dagens valisiske ord
0: Det har vi hatt her med Ariane og Jenna Vi viser oss sammen Og ikke minst har vi
2: Dagens slumrelåt
0: Ja, fy faen, mye greier Og min aller første radiokonkurranse noen gang Det var den her
3: Martins frokostblanding
0: Det 10 år siden Du kjenner altså Nei, det stas altså at du med meg, virkelig. Og du, hørte ikke du på for 10 år siden, men har kommet inn nå I klubben? Velkommen skal du være. Jeg skal være her I mange år til, altså, sammen med deg. Og jeg elsker å være her også. Siste sending altså fra K22 på Tyholt for min del. Åh! Med sin varme sjela å tenke på det. Og så spiller vi da I dag sommerlåter som... gir oss en god, deilig sommerfølelse. Og nå skal vi også litt tilbake I tid, for meldingen jeg har fått her, den fikk jeg fra Paul, og her står det, hei Martin, se for deg Miami I varmen, du kruser rundt I Mustang Cab, så kommer I took a pill in Ibiza, det sommerfølelse. Snakk om tilbake, 11 år, tar gjerne den på eteren. Jeg helt enig med, jeg kan huske at jeg spilte Mike Postner I took a pill in Ibiza, på min første sending også på MP3.

0: Mike Posner took a pill in Ibiza. Det var Paul som sendte en melding til meg og sa han husket tilbake 11 år siden han cruiset rundt I Miami med en Mustang cab. Åh, fy fader, så gærlig. I sted så spilte jeg en del lydklipp fra da min første sending var det studio I nå. Det liksom nerd å snakke om kanskje sånn, hæ, et radiostudio, kan du bli så glad I det? Ja, det kan jeg faktisk. Og I dag har jeg min siste sending fra det studio jeg startet sendingen med tilbake I 2016.
1: Major Lazer og Justin Bieber og danske mø med Cold Water på MP3.
0: Det rart å høre stemmen sin så mange år etterpå.
1: Hva du lærer best med? Enten å bruke PC eller å skrive for hånd. Ja, noen forskere ved NTNU har altså funnet av det her. Du får vite om litt. Først nå Nico og Vince. That's how you know på MP3.
0: Jeg hører at det meg fortsatt. Det gjør jeg jo. Men det jo artig. Og så samtidig da, I dag så snakker vi også om sommerlåter. Og jeg har fått masse meldinger nå. Jeg prøver å samle sammen alle forslag som kommer inn. Blant annet så den her foreslått som en bra låt. Oliver Tree med Miss You, den noen som mener at det var helt rå. Jeg finner faktisk ikke igjen meldingen, fordi det sånn, jo, Paul. Nei, det var ikke deg, det var ikke Paul, det var det andre. Samme det, det så mange meldinger her nå. Vi har fått melding også fra Ingebjørg som mener noe her. Tredgården en fredag. Det ikke dumme heller. Åh, fortsatt sende meldinger da. I appen NRK Radio, hva din sommerlåt? Og så har vi fått en filmanmeldelse fra Birgit Vestmo.
2: Da kan du trøste deg med vårt refreng, for du har en venn I meg.
0: Toy Story 5 har Norges premiere I dag. Hva synes Birgit om den filmen? Svaret på det får du etter Morgan Sulli nå, og låta som heter Dette livet.

0: Morgans Lele, Onkel P og Dette livet. Her hos oss nå skal vi til Birger Vestmo til Filmpolitiet. For i dag har Toy Story 5 premiere. Og hva synes Birger om den? Svar på det får du innen ett minutt.
1: Filmpolitiet anmelder film.
2: Bonnie, screen time's over now.
3: Okay.
4: I want to talk to you, device.
3: Please, call me Lily.
4: Me and the toys have been working all summer to try and get Bonnie to make friends.
3: Yeah.
4: But then you had to ruin
3: it.
4: You're not even listening to me.
3: I'm always listening.
5: Woody og Buzz Lightyear klar for en runde til. Toy Story 5 lekende underholdning med alvorlige undertoner. Den ikke like god som sine forgjengere, men like fullt et morsomt eventyr med gnistrende animasjon.
4: Woody!
6: Jesse, hello!
4: Is it as bad out there for toys as they say it is?
5: Når vi møter leikene i denne filmen, tilhører dem fremdeles den lille jenta Bonnie. Nå får hun et nytt leketøy, nemlig smartpadden Lily. Bonnie blir som forheksa av skjermen og slutter å leke. Det må Woody, Buzz og ikke minst Jesse gjøre noe med. You got a friend
3: in me. Woody! Woody!
7: Came here as fast as I could. Halt! Who goes there?
8: Whoa, whoa, whoa! I come in peace.
5: Toy Story 5 lykkes med mye, og den velmenende historien får en passende konklusjon. Filmen kanskje seriens svakeste, men likevel et animasjonseventyr av høy kvalitet.
9: I don't know, Jesse. Toys are for play, but tech is
10: for everything.
1: Terningkast 4.
0: Og Toy Story 5 har altså norgespremiere i dag, anmeldt av Birger Vestmo. Du leser hele anmeldelsen på nrk.no/anmeldelser. Her er Synne Vo, da! Full og fin!

0: Evo, full og fin, og nå... Altså, ikke nok for å sende fra K22 I Trøndelag, som et legendarisk studio, som det stedet hvor jeg startet sine radiosendinger. Men da skal jeg også si ha det bra til Ellen Karin.
1: Ellen Karin Moen, takk av.
0: Som altså har vært en legende når det kommer til nyheter.
1: Det har vært altså totalt 5 år har jeg levert nyheter til både MP3 og P3. Først I 2018 og 2019, og så de siste 3 årene nå.
0: Og om bare 10 minutter så kommer den siste meldingen fra deg.
1: Da skal jeg si at nyheten har du fått av Ellen Karin Moen for siste gang. Da blir... tårjevende.
0: Og akkurat nå da, I det vi på radioen, så det veldig mange andre også som har det sånn som vi har det. Ikke sant? Mange slutter jo på skolen nå. Skal kanskje videre jobb, eller kanskje ha byttet jobb.
1: Ja, for det skal jo si at jeg forsvinner jo ikke fra NRK. Jeg forsvinner jo ikke fra Peter og MP3. Jeg skal bare jobbe litt mer I kulissene. Det da.
0: Altså, you'll be back.
1: Mm-hmm. Plutselig så må jeg vikarere litt. Plutselig så jeg på luftet igjen.
0: Race like a phoenix.
1: Ja,
0: men jeg synes det viktig, sånn på skoleavslutninger da, for eksempel, så mimrer hun masse og ser tilbake på første skoledag og sånn. Det skal vi gjøre her nå, så jeg har funnet klipp, Ellen Karin, fra din aller første radiosending.
1: Hos deg?
0: Noen gang, nei, ikke hos meg, men da var det hos ettermiddagen på MP3. Klokka var 6. februar
1: 2018.
0: Her, sånn hørtes du da.
2: Flere unge gutter sier de blir mobba, da viser en undersøkelse fra Medietilsynet. P3 Nyheter på MP3 fikk du av Ellen Karin Moen.
1: Har jeg fått mye mer testo I kroppen, sier du? Altså, det flere unge gutter sier at de blir mobba. Det så lyst.
0: Jeg elsker det. Ellen Karin, we just love you.
1: Oh, and I love you.
0: We just love you. Du jo en av de kollegaene mine som kunne jo sagt det samme her som Lady Gaga sa en gang.
3: All I have to say is that this is hard work. I've worked hard for a long time.
0: Det litt sånn type du
1: korrekt. Ja, det meg på alle møtene våre.
2: Flere unge gutter sier de blir mobba, da viser en undersøkelse fra Medietilsynet. P3 Nyheter på MP3 fikk du av Ellen Karin Moen.
0: Går vi ut med P3 Markeren nå, med hender om å timle for deg, Ellen Karin. Du må bare tørke en tåra di, fordi du skal snart på alle nyheter for oss.
1: Jeg må skjerpe meg, jeg må...
0: Ikke skjerpe deg så mye da.
1: Jo, nei, men jeg skal bare samle meg litt, og så skal jeg være proff I 2 minutter. Tror du at
0: du og jeg... Og nå?
1: Så skal jeg grine litt. Ja.
0: Tror du vi kommer til å ses igjen, som Petra Markgrunn synger?
1: Ja, det gjør vi. Dere blir ikke kvitt meg så lett. Tror du at du og jeg...

0: Petra Marklund på NRK MP3. Jeg heter Martin, og Ellen Karin sitter med meg og gjør seg klar for siste nyhetssending.
1: Ja, sitter og kremter og øver. Og...
0: Hva blir toppen?
1: Du, da skal vi snakke litt om kunstig intelligens, for det er jo ikke alle som synes at det er så kult.
0: Det kommer snart.
1: Ja.
0: Snart betyr om 3,5 minutter. Før det så skal vi til Robin. I'm dancing on my own.

0: Robin, Dancing on my own. For en låt. Takk for at du hører på det med meg I dag. Jeg heter Martin og her hos oss. Snart ja-nei-leken. Ikke gå noe sted. Det århundrets lek på en fredag, for å si det sånn. Musikk også fra han fyren her på vei 3. Nå aller først klart for siste nytt. Og Ellen Karin klar. Klokka 4, og det skal handle om kunstig intelligens.
1: Ja, for det nemlig flere og flere som bruker det nå, men ikke alle liker det, Martin.
2: Ellen Karin Moen.
1: 9 av 10 lektorer bekymret for at kunstig intelligens svekker elevene sin faglige kompetanse. Det viser en undersøkelse fra lektorlaget, og lederen der spesielt urolig for skriveferdighetene og evnen til å tenke selvstendig. Hun mener at elever I dag bruker KI som en snarvei for å slippe å gjøre tunge oppgaver, forklarer reporter Hanne Styve.
3: KI har gradvis blitt tatt I bruk I norske klasserom, både av lærerne og på elevenes egen initiativ, men lektorlaget mener at det fremdeles mangler klare regler, og at det gjør det vanskelig å vite om eleven faktisk har lært noe, eller om det var maskinen som svarte for dem.
1: Men regjeringen har allerede varslet at de ville ta litt sterkere grep her, og Stortinget har bedt om blant annet sikre nettlesere og klare alderstilpasset retningslinjer for alle norske skoler. Det fullstendig uakseptabelt å si at hele Libanon må brenne, da sier utenriksminister Espen Barth Eide. Det den israelske sikkerhetsministeren som har sagt dette her, og Eide sier at det bare sprer frykt og gjør det vanskeligere å få til fred I Midtøsten. Og så skal det handle om denne sången her. For siden før VM I det hele tatt startet, så har sången til tyske Kitschkrieg Gut genug gått viralt. For at det høres ut som de synger «Norge skårte mål», når de egentlig sier «Du bist gut genug», eller «Du god nok da», på norsk. Alle og mor deres bruker denne her på TikTok, og til og med store artister som Lizzo har lagt ut videoer med denne sången. Selv om hun kanskje ikke helt tar «Norge skårte mål»-referansen. Så I natt så bestemte Staysman, André Jensen fra Hagle, han Helge og han Håkon seg for å lage sin egen versjon av denne her. Som høres sånn ut.
4: Norge skårte mål. Norge skårte mål.
1: Så nå vet I hvert fall jeg hva jeg skal høre på denne helgen her. Og nyhetene her på MP3 og på P3 har du fått av Ellen Karin Moen.
0: For kanskje da den siste gangen for en liten stund, Ellen Karin.
1: Ja, egentlig den siste gangen nå. Tenk da.
0: Ja, det nesten litt for trist.
1: Ja, nå jeg litt shaky.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Nå jeg litt shaky.
0: Nå lover jeg shaky. Skal jeg ta værre shaky, da?
1: Ja, gjør det.
0: Det gjør jeg. Vi får til felles steder over hele Norge hver eneste dag, fra yr.no, og la oss nå starte på toppen av Norge, og ja, hva finner vi der? Vi finner Bjørnevatten I Finnmark, og der blir det over seg vær og 13 grader resten

søren. Jeg kan se meg foran etter hvert, altså. Norges går til mål. Nå aller først, Avicii, Sanne Kovatsa. Her Without You.

0: Det tigergutter, det samme det. Og nå må du gjøre deg klar for nå.
1: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
0: Dette skjer nå. Nå det konkurransetid.
1: Her reglene.
0: Du får ikke svare ja, ikke svare nei, og ikke svare det samme i løpet av 30 sekunder. Det reglene. Og vil du være med, så sender du en melding nå i appen NRK Radio, og så skriver du «Jeg vil være med». Altså, «Jeg vil være med» nå på melding til meg i appen NRK Radio. Og premien, det en NRK MP3 goodiebag. Bag. Med noen merch som liggende. Noen merch som går din vei. Og ikke minst, det glemte jeg å si, heder og ære jo en stor del av premiepotten. Appen NRK Radio, send inn melding nå da vel, og bli med. Her bausa mens du melder på. Magnetic.

0: Milky og Mall Grab med Just The Way You Are. Og nå du musikksjefen vår.
1: Dine tre
2: på MP3.
0: Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Har du noen favorittlåt da? På denne fredagen her, send inn til meg i appen NRK Radio. Og fra før i dag har vi snakket om sommerlåter, altså låter som bare rågode, som du kjenner nå det sommer. Og jeg snakket om sommerlåter 2026 også. Har du en sånn en? Send inn deg vel. Appen NRK Radio. Søk opp MP3-klubben og trykk på send inn.

0: Last Frequencies, Where Are You Now? Og nå... Oi, du der også? Åh, oh, Pitbull? Ja, ja. Velkommen skal du være. Dine tre på NP3. Nå det du som hører på som blir sjefen vår. Tre låter skal bestemmes av tre forskjellige lyttere. Og har du noen favorittlåt da, så bruker du appen NRK Radio, så sender du melding og forteller meg hvilken låt du vil høre. Jo bedre grunn du har, jo større sjanse har du også for å få låter på radioen. La oss sjekke da inboxen vår, og vi har fått meldinger her fra Natalie, som skriver Jenten I familien, mamma og to døtre på vei til hytta, og vi gjerne hører varm av Ramon for å kickstarte ferien. Åh, det jentestemning, eller vi, eller? Vent oss, har vi noe... Har vi noe jentelyd her, da?
1: Yay!
0: Ja, litt sånn. Yay! Det gøy. Ok, her Natalie. Låt nummer en. Varm.
2: Vi pratet litt tidligere, liksom værre. De gjør meg så glad, altså sånn stor. Da jeg også sånn stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

Ramón, bestemt av Natalia og mammaen og søstra I bilen. På vei til hytta. Og nå klart for låt nummer to. Og det Mari som musikksjefen. Hun skriver, please, om litt Nelly Furtado. I'm like a bird. Ja, det. Nå det throwback, eller?

er noe med låta der, er det her når refrenget setter i gang? Den er magisk, altså. Jeg elsker låta, det. Takk til Mari som ønsket seg låta. Og takk til deg som hører på. Nå er det du som er musikksjefen vår. Tre låter bestemmes nå på rappen. Masse fine meldinger i appen NRK Radio. Neste låt ut skal bestemmes av Martin, min navnebror. Og han vil høre en låt fra Carl Jepsen. Og den heter I Really Like You.

er Jepsen, og det Martin som vil høre I Really Like You. Altså ikke meg altså, men navnebroren min Martin i appen NRK Radio. Også fått melding her fra Heidi skriver, hei igjen Martin. Rally Heidi her igjen, med litt bedre ribbeid. ja, Heidi var med oss her om dagen, og Heidi har altså snurret to ganger med rallycross-bilen sin. Det ikke rart å ha litt mot ribbeidene sine, for å si det sånn. Hun skriver, vi må ha gyllene tider denne fredagen. God helg! Det jo magisk låt. Altså, hør nå, kom igjen, bli med nå.

Ok, opp i ringa da, folkens. Og nærmer vi oss Golden Power Hour, også med Kristoffer her på MP3. Men før det, jeg gjort klar musikk fra Matoma. Her All Thing Back.

0: what a lot.
1: From the top of the Trial Tower in Trondheim to all of Norway, welcome to an hour of power.
2: Go summon!
3: Kristoffer Løkke Sørensen.
2: Hei på deg, din likbleke sei. Ser ikke ut til at det noe vær du kan bruke til å kurere blekheten med I løpet av denne helga I hvert fall, så vi får gjøre noe annet I stedet for. Vi får grille oss til litt transmusikk.
4: Dette NRK
5: MP3 I sommer Oslo. Ja, hvem kan huske slik en sommer og slik en varme? Men herr og frøken Oslo holder det gående, bokstavelig talt, på den opphetede asfalten, selv om termometret dag etter dag stiger til uvante høyder. 40 grader Celsius I solveggen. Jo, jo, men det varmere I Spania, og arbeidet må gå sin gang som vanlig. Men det finnes da folk som tenker på oss også. Og det som kjøres ut fra bryggerier og mineralvannfabrikker, slipper sjelden å vente lenge på ansetning.
6: Golden hører til. Power godt. Power. Den naturlige forfriskning.

trance-historien. Dette en klassiker fra Solid Sessions, utgitt I herrens år 2000. I dette tilfellet remixet av Armin van Buuren. Altså kjempebra med tanke på at det sommer. Den teksten her handler om en jente som på ferie I Janeiro. Antageligvis Rio de Janeiro, vil jeg tro. Jeg blir forelsket I en omreisende DJ og kan du la oppinnsomheten fylle inn resten av detaljene. Anyway, du Golden Power Hour, Kristoffer her. Har låter deg fra Io, Darren og The Killers. Jeg har Reflect of the Lion Base. Jeg har The Thrill Seekers og Above and Beyond. Masse gode låter du kan varme deg på mens du driver og tapper opp I badekaret for å kurere de ensiffra badetemperaturene I området der du befinner deg.

Hvorfor blir ikke min? God sommer! Ja, det er sånn!

savner å spille denne her I en sommerspesial av Golden Power Hour. Leaving me the way you did is just so unforgivable. Gjør ordentlig, folkens. I den grad det mulig å gå fra noen på en hyggelig måte. En av universets store mysterier, det der. Uansett, det Golden Power Hour Trans sommerspesial med meg, Kristoffer. Spiller låter som fra ja, tidlig 2000 til frem til I dag, egentlig. Fant den der her I platebaggen. Skal jeg høre hvordan han hadde klart å gjemme seg der såpass lenge uten han hadde klart å huske på den, men sånn det alle til. Teflonhjernen slår til igjen. Husker du den her, eller?

Det var for øvrig Jaron og Armin van Buren sin Unforgivable du hørte I Golden Power Hour som du for øvrig kan handle på, på sommeren hører på stranda I hele sommer last NRK radioappen på telefonen din søk om Golden Power Hour husk å trykke en stjerne øverst til høyre hjørne så får du et varsel hver gang det dukker opp en ny episode som hver eneste fredag mellom 17 og 18 også I sommer bare på NRK MP3 Straks skal du også få Jerry Ropero og Kose og In Petto. Hæ, sier du kanskje? Kanskje du har hørt den før. The Storm kommer rett etter The Killers. Her

fantastisk musikk fra en trance-legende som alltid lager fantastisk musikk. The Thrill Seekers sammen med Fisher på vokal. The Last Time var det hørte I Golden Power Hour. Det hørte også Reflected the Line Bass, Adam Casey, Need to Feel Loved. For øvrig filmmusikk, delvis da, fra filmen It's All Gone, Pete Tong, som handler om en DJ som bor på Ibiza, som ble døv. Sliter med både det ene og det andre, kan man vel si. Sjekke sånn der spark I sikringsboksen til livsstilen enkelte lever på Ibiza, eller gjorde I hvert fall på tidlig 2000-tallet. Har du sett den filmen? Da du noe du kan gjøre på en regnværsdag I sommer. Anbefales absolutt hvis du liker musikk som dette her. Du en sommertrans-spesial av Golden Power Hour med meg, Kristoffer. Ikke glem at du kan ta med deg både Golden Power Hour og resten av MP3 på stranda I sommer. Hvis det skulle passe seg sånn, ta og laste NRK Radio-appen på telefonen din og søk opp Golden Power Hour. Du spiller alt på repeat. Opp ned og baklengs alt etter hva som måtte passe deg. Jeg fant en låte her også I et eller annet sted på loftet faktisk. Rex Mundi, Susanna

pseudonym her, Rex Mundi. Sammen med Susanna på vokal, I tillegg til litt hjelp av Beat Service. Du hørte Nothing at All I en Beat Service Juicy Remix. Oh yes, I Golden Power Hour sommer-trans-spesial som nå ved vei I sende. Jeg heter Kristoffer Løkke Sørensen, håper du har hatt en

0: gitt at du har NRK radioappen på telefonen din. Trykk til høyre øverst og skriv en anmelding hvis du har lyst til det. Send inn. Du og jeg, vi høres. Ha det!
1: MP3.

0: We drop it like it's hot.
1: Summer. Sol, sommer og alltid musikk.

alltid musikk. Hey!

0: MP3 på ferie I sommer. Hør oss over hele verden I appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK
0: MP3.

0: ferie i sommer. Hør oss over hele verden i appen NRK Radio.
1: God sommer med NRK.
0: MP3.

God sommer fra NRK MP3.